0: Rani Harju. Namji yawo yungur nyeshe ma tepche, ngani shibche shiye cho. Rani shiye cho se, suzu suwa shina guibin kishi. Rani tanda nyi kudu, karishye meshin guibin a. Nyi harzi do. Rani ge, ngale dupuchi, tonne mo kebche, zangui na chomchur tsugi.
1: Ni lorsi, ngani lam tangsa shiye wata.
0: Liu Yuan, rang ge nga ta dan di le yo ma shi be. Rang ge a jia ge rang yu rang da xia xin guo shi. Tang de ki ran ni le pa meng an le yo ma da. Rang ge si shu zhong xin ge bei bei a. Rang nga yu ji dong ji xin ge bei du ge. Jian zhang. Rang ge nga yu ji dong xie bei. A. Nam ji yao yin guo le. Mi lam da jie ni am ge bei.
1: Liu Yuan. Rangke porto nga togo mata roji, kuji. Nga artiga mendo, unze artiga mendo. Tane su, nga rani nye goi mayo. Rangke nga nye mago roji, su so le traba sani yongu duge. Nga shoti jo. Rangke porto nga tarpa tarso. Nga rangke pama rita.
0: Chen kong rangke achi rita.

0: ngazu shungdu kane shukshu tunye de ngayi. Tondo goye gyebgi. Wei, xiaoyan seje tunda yubi.
1: Rangyush, ngakwa shayang gu diyi.
0: Alay,